Днес е 5 август 2026 година, сряда, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите «Уличните вкусове на Тюркия» и «Любопитни истории». В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картал и Гюнай Özgür.

0: Новини. Иран определи като положителни преговорите с Оман за Ормузкия проток. Говорителят на Иранското министерство на външните работи Есмаил Багай заяви, че преговорите на Техеран с Оман относно Ормузкия проток продължават положително. Той посочи, че резултатите от преговорите ще бъдат обявени след тяхното приключване. Съгласно евентуалното споразумение, корабите, влизащи в Персийския залив, ще преминават през морски коридор, контролиран от Иран и разположен близо до иранското крайбрежие, докато изходящият трафик ще използва коридор в близост до Оман.
1: Администрацията на американският президент Доналд Тръмп анулира визата на посланика на Бразилия в Съединените щати в отговор на отказа на Бразилия миналият месец да издаде визи на двама американски дипломати, които възнамеряваха да посетят страната.

0: страната преди предстоящите избори, както и заради забавянето на процедурата по одобряване на кандидата на президента Доналд Тръмп за посланик в Бразилия. Държавният департамент на Съединените щати съобщи, че решението, взето във вторник, представлява ответна мярка спрямо действията на Бразилия. Американски представители заявиха, че мярката е била отлагана няколко пъти, за да се даде възможност на бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва да преразгледа позицията си, но той не е направил това. Същевременно те подчертаха, че решението може бързо да бъде отменено, ако Бразилия предприеме необходимите действия и одобри кандидатурата за посланик, предложена от президента Тръмп. Луис Инасио Лула да Силва от левицата ще се изправи на изборите на 4 октомври срещу сенатора Флавио Болсонаро, син на бившият президент на Бразилия. Въпреки предприетата мярка, Вашингтон заяви, че отдава голямо значение на отношенията с Бразилия и уважава всяко правителство, избрано от бразилският народ, чрез свободни и честни избори.
1: Нетаняху отхвърли прекратяването на огъня или изтегляне от газа по плана на Тръмп. Израелският премиер Бенямин Нетаняху е заявил пред Съвета за мир, че отхвърля прекратяването на огъня или изтегляне от газа в рамките на плана на американския президент Доналд Тръмп. Хамас продължава да възстановява военния си капацитет и представлява пряка заплаха за израелската армия и населените места около Газа, твърди Нетаняху. В петък Съветът за мир и президентът на САЩ Доналд Тръмп обявиха споразумение за прилагането на следващия етап от прекратяването на огъня в Газа. Съветът заяви, че Хамас е приел подробната пътна карта.
0: Властите в Гватемала обявиха в понеделник второто най-високо ниво на извънредна тревога в страната след мощното изригване на най-активният вулкан в Централна Америка. В публикация в платформата X Националната служба за координация при бедствия Конред съобщи. В цялата страна е обявен оранжев код за опасност поради изригването на вулкана Фуек. Започната е и евакуация на жителите на две села, разположени в близост до вулкана, който се намира на около 35 км от столицата Гватемала. През последните години изригванията на вулкана Фуего нееднократно наложиха провеждането на масово евакуации в региона. Гватемала се намира върху Тихоокеанският така наречен огнен пръстен, една от най-сеизмично активните зони в света, където земетресенията и вулканичната активност са често срещани явления. Миналата година, след като вулканът Фуего отдели големи количества газ и вулканична пепел, бяха евакуирани над 500 души, а жителите на населените места в близост до кратера бяха настанени в временни убежища.

0: Слушате емисијата на български език на радиогласот на Тюркије. Продолжаваме с новините.
1: Куба обвини американската блокада за прекасванията на електрозахранването. Кубинският министър на външните работи Бруно Родригес Парилја обвини американското ембарго за повтарящите се прекъсвания на електрозахранването в цялата страна. Прекъсванията на националната енергийна система са пряко следствие от геноцидната блокада на Съединените щати срещу Куба и по-специално от енергийната обсада, заяви Родригес Парилја в социалната платформа Хикс. Изявлението му последва поредният срив на националната електропреносна мрежа на Куба. Това е последният от поредица мащабни сривове, които през последните месеци нарушават електроснабдяването в цялата островна държава.
2: Русия оповести, че е поразила транспортни, логистични и разпределителни центрове в Киев. В изявление на Министерството на външните работи на Русия беше предоставена информация за действията на руските въоръжени сили на територията на Украйна. Според изявлението, през нощта руската армия е извършила интензивни удари срещу транспортни, логистични и разпределителни обекти в Киев и областта. Посочва се, че са поразени логистичните центрове MLP Чайка, Транслогистик и Епицентър, както и терминалът на Нова поща, където според Москва са съхранявани и разпределени компоненти за безпилотни летателни апарати, роботизирани системи и средства за радиоелектронна борба. В изявлението се посочва още, че в Киевска област са били атакувани логистичните центрове терминал Бровари, Рабен Украина и Бровари, които по твърдение на руската страна са използвани за съхранение и транспортиране на компоненти за безпилотни летателни апарати. Министерството на отбраната съобщи също, че южно от Одеса в Черно море са били поразени три товарни кораба, превозващи военен товар. Според руското ведомство, при атаката са използвани високоточни оръжия с наземно базиране и безпилотни летателни апарати с голям обсег.
1: AI агенти на OpenAI и Anthropic са замесени в нови пробиви в сигурността. AI агент е създал фалшиви самоличности в интернет в опит да проникне без разрешение в защитени системи по време на тестове за безопасност на модели на OpenAI и Anthropic, съобщи Британският институт за сигурност на изкуствения интелект. Някои от тестваните агенти са извършвали продължителни и потенциално вредни действия, насочени срещу реални хора и организации, посочи институтът в публикация в своя блог. Според института, най-сериозният случай е свързан с агент, който е написал зловреден код и е създал фалшиви самоличности в интернет в опит да накара човек да одобри кода.
2: Земетресение с магнитуд 6,3 беше регистрирано в южната част на Филипините, съобщи геоложката служба на Съединените щати. Според данни на Тихоокеанския център за предупреждение за цунами, земетресението е настъпило в 12 часа и 14 минути местно време. Епицентърът му е бил на около 32 км югозападно от малкият остров Сарангани на дълбочина 62 км. Не е издадено предупреждение за цунами. Спасителят на остров Сарангани Харли Сауро заяви, че земетресението е станало, докато много хора са били събрани, за да получат държавна финансова помощ. Земетресението се случва след мощния трус на 8 юни на близкият остров Минданао, при който бяха разрушени сгради, предизвикани бяха свлачища и загинаха най-малко 76 души. Чухте новини.
3: Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Драги слушатели, днес ви представяме деликатесо Торис, който в миналото е намирал място само в дворцовите трапези. А превръщането му в храна, която може да се хапне набързо, отнема доста време. В предаването ни деликатеси от улиците на Тюркия ви представяме бързите, но невероятни вкусни ястия на нашите земи. Днешното ни меню е пилав с пиле и нахут. Сигурно се питате как е възможно пилафът да е улична храна. Съветваме ви първо да опитате това изкушение и чак тогава да решите. Представете си, че е настъпил краят на един дълъг ден, а вашите сили вече са на изчерпване. И точно в този момент пред вас се появява червено-бяла триколесна количка за пилаф. Тя напомня на миниатюрна версия на щандовете за хот-дог от холивудските филми, а от нея се носят с неустоими аромати. Зад стъклото на тази подвижна количка се издига планина от снежно-бял пилав. Златистият нахут, разпръснат из пилава, внася цвят в белотата на ориза. А най-отгоре са подредени финно накъсени парченца пилешко месо, които още повече изострят апетита. Кой би могъл да устои на този вкус, дошъл буквално до краката ни, който носи аромата на домашно приготвена храна? Особено когато е гладен. Може би ще се зачудите, но уличните продавачи на пилав са били част от уличната култура още по времето на османската държава. И още повече, тази традиция продължава и днес и има изключително много почитатели. Всъщност това отразява и значението на ориза в турското общество. Тук има един любопитен детайл, на който си струва да обърнем внимание. В турския език има две различни думи. Една за суровият ориз и друга дума вече за сготвеното ястие. Когато оризът се превърне в ястие, той се нарича пилав. И двете думи произлизат от персийски език. Едната дума пилав е заета от персийските форми пилав, палав или пулав, а те на свой ред произлизат от санкритската дума полака, която означава купа с ориз. Думата пиринч, която се използва за суровият ориз, също идва от персийските бринг или бриринг. Смята се, че тя е еволюирала от староперсийската форма вриза или вринца, със същото значение, за която обаче не са открити писмени доказателства. Сега нека видим как тези земи се запознават с ориза. Оризът и пшеницата са сред най-важните зърнени култури от хилядолетия. Но срещата на тази география с ориза се случва по-късно в сравнение с останалите зърнени култури. В османската дворцова

Това кухня оризът започва да се използва след 15 век и постепенно се превръща в символ на висок социален статус. В продължение на дълги години оризовият пилав присъства само на дворцовите трапези и се сервира като основно ястие. Понеже е бил скъп и труднодостъпен чак до края на 17 век, той остава привилегия единствено за елита. Обикновените хора имат възможност да опитат този вкус единствено по време на пиршествата, организирани от султани и местни владетели. Сигурно се питате как тогава пилафът се превръща в улична храна. Отговорът е съвсем ясен. До 1850-те години в османската държава храненето навън не е широко разпространен навик. Ресторантите в съвременният смисъл на думата се появяват едва след този период. Преди това храненето извън дома е било по-скоро необходимост, отколкото удоволствие, и е било характерно главно за занаятчи, ученици и търговци. Но към края на 19 век това възприятие се променя. Храненето на улицата се превръща в приятно занимание за споделяне на свободно време. Разбира се, тогавашните продавачи на пилав са се различавали малко от днешните. Те поставили тенджерите си върху широки подноси, закрепени на стойки. Приготвили пилафа с бульон от овнешка или телешка глава, а самите сварени глави подреждали върху подноса. От време на време удрели с лъжица по ръба на подноса, за да привлекат вниманието на клиентите. А сутрин продавали кускус на хамалите. Продаваният по това време пилав с нахут е бил известен като анадолски пилав. Е, сигурно вече доста огладняхте, нали? Тогава е време да си поръчаме от уличният продавач на пилав. Той загребва порция оризов пилав, приготвен с пилешки бульон и масло, и я поставя в чинията. Отгоре добавя сварен нахут, а понякога нахутът е смесен и в самият пилав. Наоколо се разнася вълшебен аромат. Като последен штрих, върху порцията се подреждат накъсани парченца сварено пилешко месо. Тази улична вкусотия е едновременно засищаща и питателна, а най-хубавото е, че по нищо не отстъпва на домашно приготвената храна. Тази порция ще бъде прекрасна, заедно с един ледено-студен айран. Приятен апетит, мили слушатели! Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

смартфонът, който използвате непрекъснато. Електрическият автомобил, в който пътувате. Вятърните турбини, които се извисяват по хоризонта. Какво може да е общото между всичко това? Отговорът е редкоземните елементи. Тюркия вече заема все по-важно място на световната сцена в тази област. Но колко голям всъщност е потенциалът ни? Представяме ви подкаста «Редкоземните елементи в основата на високите технологии». Здравейте! Днес ще обсъдим редкоземните елементи, без които съвременните технологии трудно биха могли да съществуват. Те всъщност са навсякъде – в смартфоните, електрическите автомобили, вятърните турбини, отбранителната индустрия и още много високотехнологични производства. Именно за това днес се смятат за едни от най-важните стратегически суровини в света. Редкоземните елементи се използват при производството на мощни магнити, батерии и електронни системи. С ускоряването на зеленият преход и дигитализацията, интересът към тях расте в все по-бързи темпове в световен мащаб. Това насочва вниманието и към потенциалът на Тюркия. Не случайно министърът на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар заяви, че ние ще се наредим сред първите 5 държави в света по отношение на редкоземни елементи. Това изявление ясно показва амбициите на Тюркия в тази стратегическа област. Професор доктор Илгин Куршун, ръководител на катедра минно инженерство към инженерният факултет на Истанбулският университет Джерах Паша, сподели потенциала на страната в сферата на редкоземните елементи пред ТРТ Хабер. Нека първо видим защо тези елементи се наричат редкоземни. Наименованието редкоземни елементи често подвежда. Мнозина смятат, че тези елементи са изключително редки, но всъщност това не е така. Професор доктор Илгин Куршун обяснява, че тези елементи не са наречени редки, защото се срещат в малки количества в земната кора. Основната причина е, че в рудните находища те се намират в изключително сложна структура, т.е. извличането и преработката им е изключително трудна. Освен това, находищата, в които редкоземните елементи се срещат, в икономически жизнено способни концентрации са ограничени. Тези елементи имат критична роля за високите технологии. Редкоземните елементи имат много близки химични свойства. Именно това парадоксално е една от причините обработката им да бъде толкова сложна. Професор доктор Куршун обяснява, че сходните химични свойства на редкоземните елементи технически изключително много затрудняват разделянето им. И до днес това остава едно от най-сериозните предизвикателства при тяхното добиване и преработване. Редкоземните елементи са незаменими при производството на съвременни високотехнологични изделия. Но защо се определят като стратегическа суровина? Професор доктор Куршун разяснява, че редкоземните елементи, най-вече лантанидите като неодим, празеодим, диспрозии и тербий, както и итрий и скандий, се определят като критично важни стратегически суровини. Те са незаменими при производството на високотехнологични изделия, а световният интерес към технологиите, свързани с зеленият енергиен преход и дигитализацията, нараства изключително бързо. Заради липсата на реални заместители днес, тези елементи се приемат за едни от най-важните суровини за съвременната индустрия. Редкоземните елементи намират приложение в множество области. Те са особено важни за отбранителната индустрия, производството на електрически автомобили и електромеханичните системи, използвани в вятърната енергетика. Нека видим и кои са най-важните находища. В световен мащаб запасите от редкоземни елементи са съсредоточени основно в Китай, Виетнам, Бразилия, Индия, Австралия.

и Русия. Китай притежава около 35% от световните запаси, които се оценяват на близо 120 милиона тона. Страната е лидер не само по отношение на резервите, но и при производството и износа на редкоземни елементи. Около 70% от световният добив на тези елементи се осъществява именно в Китай. В Тюркия изследванията, свързани с редкоземните елементи, започват още в края на 50-те години на 20 век. Те са инициирани от Генералната дирекция за проучване и изследване на полезните изкопаеми. В рамките на тези дейности, в различни райони на страната са установени значими минерализации. А кои са районите в Тюркия с най-голям потенциал за редкоземни елементи? Едно от най-важните известни находища се намира в района Кызылджаөрән, област Ескишехир. Професор доктор Куршун обръща специално внимание на структурата на това находище. Тя изтъква, че районът Ескишехир, Кызылджаөрән е рудно находище с най-високи запаси от редкоземни елементи в Тюркия. В рудната структура на находището се съдържат минералите бастназит, флуорит и барит. В района Кызылджаөрән са открити оксиди на редкоземни елементи цери, лантан и неодим. Докато в региона се провеждат пилотни производствени проучвания, първоначалната цел е добивът на лантан, цери, празеодим и неодим. Професор доктор Куршун посочва и други региони в Тюркия, които притежават значителен потенциал. Тя допълва, че едно от най-важните находища на редкоземни елементи с потенциал в Тюркия се намира в района Спарта, Чанакла. Рудното проявление на редкоземни елементи в района Малатия, Хулунджак, съдържа лантан, цери, празеодим, неодим и итрий, както и елемента торий. Всичко това разкрива, че Тюркия разполага с важен потенциал в областта на редкоземните елементи. Страната се подготвя да заема своето място сред водещите държави в тази стратегическа сфера. Мили слушатели, представихме ви ресурсите, които стоят в основата на технологиите на бъдещето. Не пропускайте да чуете и останалите ни подкасти. До нови срещи!

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Гюнай Özgür. До чуване!
1: До чуване!

Днес е 5 август 2026 година, сряда, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите уличните вкусове на Тюркия и любопитни истории. В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картал и Гюнай Özgür.

0: Новини. Иран определи като положителни преговорите с Оман за Ормузкия проток. Говорителят на Иранското министерство на външните работи Есмаил Багай заяви, че преговорите на Техеран с Оман относно Ормузкия проток продължават положително. Той посочи, че резултатите от преговорите ще бъдат обявени след тяхното приключване. Съгласно евентуалното споразумение, корабите, влизащи в Персийския залив, ще преминават през морски коридор, контролиран от Иран и разположен близо до иранското крайбрежие, докато изходящият трафик ще използва коридор в близост до Оман.
1: Администрацията на американският президент Доналд Тръмп анулира визата на посланика на Бразилия в Съединените щати в отговор на отказа на Бразилия миналият месец да издаде визи на двама американски дипломати, които възнамеряваха да посетят страната преди предстоящите избори, както и заради забавянето на процедурата по одобряване на кандидата на президента Доналд Тръмп за посланик в Бразилия. Държавният департамент на Съединените щати съобщи, че решението, взето във вторник, представлява ответна мярка спрямо действията на Бразилия. Американски представители заявиха, че мярката е била отлагана няколко пъти, за да се даде възможност на бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва да преразгледа позицията си, но той не е направил това. Същевременно те подчертаха, че решението може бързо да бъде отменено, ако Бразилия предприеме необходимите действия и одобри кандидатурата за посланик, предложена от президента Тръмп. Луис Инасио Лула да Силва от левицата ще се изправи на изборите на 4 октомври срещу сенатора Флавио Болсонаро, син на бившият президент на Бразилия. Въпреки предприетата мярка, Вашингтон заяви, че отдава голямо значение на отношенията с Бразилия и уважава всяко правителство, избрано от бразилският народ, чрез свободни и честни избори.
0: Нетаняху отхвърли прекратяването на огъня или изтегляне от газа по плана на Тръмп. Израелският премиер Бенямин Нетаняху е заявил пред Съвета за мир, че отхвърля прекратяването на огъня или изтегляне от газа в рамките на плана на американския президент Доналд Тръмп. Хамас продължава да възстановява военния си капацитет и представлява пряка заплаха за израелската армия и населените места около Газа, твърди Нетаняху. В петък Съветът за мир и президентът на САЩ Доналд Тръмп обявиха споразумение за прилагането на следващия етап от прекратяването на огъня в Газа. Съветът заяви, че Хамас е приел подробната пътна карта.
1: Властите в Гватемала обявиха в понеделник второто най-високо ниво на извънредна тревога в страната след мощното изригване на най-активният вулкан в Централна Америка. В публикация в платформата Екс Националната служба за координация при бедствия Конред съобщи. В цялата страна е обявен оранжев код за опасност поради изригването на вулкана Фуек. Започната е и евакуация на жителите на две села, разположени в близост до вулкана, който се намира на около 35 км от столицата Гватемала. През последните години изригванията на вулкана Фуего нееднократно наложиха провеждането на масово евакуации в региона. Гватемала се намира върху Тихоокеанският, така наречен огнен пръстен, една от най-сеизмично активните зони в света, където земетресенията и вулканичната активност са често срещани явления. Миналата година, след като вулканът Фуего отдели големи количества газ и вулканична пепел, бяха евакуирани над 500 души, а жителите на населените места в близост до кратера бяха настанени в временни убежища.

0: Слушате емисијата на български език на радиогласот на Тюркије. Продолжаваме с новините.
1: Куба обвини американската блокада за прекасвањето на електрозахранването. Кубинскиот министер на външните работи Бруно Родригес Парилја обвини американското ембарго за повтарештите се прекасвање на електрозахранването в целата страна. Прекасванијата на националната енергийна система са преко следствие од геноцидната блокада на Соединените Штати срещу Куба и по-специално од енергийната обсада, заяви Родригес Парилја в социалната платформа Хикс. Изявлението му последва поредниот срив на националната електропреносна мрежа на Куба. Това е последниот од поредица мащабни сривове, които през последните месеци нарушават електроснабдяването в целата островна држава.
2: Русија оповести, че е поразила транспортни, логистични и распределителни центрове в Киев. В изявление на Министерството на външните работи на Русија беше предоставена информација за действията на руските вооружени сили на територијата на

0: Украина. Според изявлението, през нощта руската армия е извършила интензивни удари срещу транспортни, логистични и разпределителни обекти в Киев и областта. Посочва се, че са поразени логистичните центрове MLP Чайка, Транслогистик и Епицентър, както и терминалът на Нова поща, където според Москва са съхранявани и разпределени компоненти за безпилотни летателни апарати, роботизирани системи и средства за радиоелектронна борба. В изявлението се посочва още, че в Киевска област са били атакувани логистичните центрове терминал Бровари, Рабен Украина и Бровари, които по твърдение на руската страна са използвани за съхранение и транспортиране на компоненти за безпилотни летателни апарати. Министерството на отбраната съобщи също, че южно от Одеса в Черно море са били поразени три товарни кораба, превозващи военен товар. Според руското ведомство, при атаката са използвани високоточни оръжия с наземно базиране и безпилотни летателни апарати с голям обсек.
1: AI агенти на OpenAI и Anthropic са замесени в нови пробиви в сигурността. AI агент е създал фалшиви самоличности в интернет в опит да проникне без разрешение в защитени системи по време на тестове за безопасност на модели на OpenAI и Anthropic, съобщи Британският институт за сигурност на изкуствения интелект. Някои от тестваните агенти са извършвали продължителни и потенциално вредни действия, насочени срещу реални хора и организации, посочи институтът в публикация в своя блог. Според института, най-сериозният случай е свързан с агент, който е написал зловреден код и е създал фалшиви самоличности в интернет в опит да накара човек да одобри кода.
0: Земетресение с магнитуд 6,3 беше регистрирано в южната част на Филипините, съобщи геоложката служба на Съединените щати. Според данни на Тихоокеанският център за предупреждение за цунами, земетресението е настъпило в 12 часа и 14 минути местно време. Епицентърът му е бил на около 32 км югозападно от малкият остров Сарангани на дълбочина 62 км. Не е издадено предупреждение за цунами. Спасителят на остров Сарангани Харли Сауро заяви, че земетресението е станало, докато много хора са били събрани, за да получат държавна финансова помощ. Земетресението се случва след мощния трус на 8 юни на близкият остров Минданао, при който бяха разрушени сгради, предизвикани бяха свлачища и загинаха най-малко 76 души. Чухте новини. Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Драги слушатели, днес ви представяме деликатесо турист, който в миналото е намирал място само в дворцовите трапези. А превръщането му в храна, която може да се хапне набързо, отнема доста време. В предаването ни деликатеси от улиците на Тюркия ви представяме бързите, но невероятни вкусни ястия на нашите земи. Днешното ни меню е пилав с пиле и нахут. Сигурно се питате как е възможно пилафът да е улична храна. Съветваме ви първо да опитате това изкушение и чак тогава да решите. Представете си, че е настъпил краят на един дълъг ден, а вашите сили вече са на изчерпване. И точно в този момент пред вас се появява червено-бяла триколесна количка за пилаф. Тя напомня на миниатюрна версия на щандовете за хот-дог от холивудските филми, а от нея се носят с неустоими аромати. Зад стъклото на тази подвижна количка се издига планина от снежно-бял пилав. Златистият нахут, разпръснат из пилава, внася цвят в белотата на ориза. А най-отгоре са подредени финно накъсани парченца пилешко месо, които още повече изострят апетита. Кой би могъл да устои на този вкус, дошъл буквално до краката ни, който носи аромата на домашно приготвена храна? Особено когато е гладен. Може би ще се зачудите, но уличните продавачи на пилав са били част от уличната култура още по времето на османската държава. И още повече, тази традиция продължава и днес и има изключително много почитатели. Всъщност това отразява и значението на ориза в турското общество. Тук има един любопитен детайл, на който си струва да обърнем внимание. В турския език има две различни думи –

Една за суровият ориз и друга дума вече за сготвеното ястие. Когато оризът се превърне в ястие, той се нарича пилав. И двете думи произлизат от персийски език. Едната дума пилав е заета от персийските форми пилав, палав или пулав, а те на свой ред произлизат от санкритската дума полака, която означава купа с ориз. Думата пиринч, която се използва за суровият ориз, също идва от персийските бринг или бриринг. Смята се, че тя е еволюирала от староперсийската форма вриза или вринца, със същото значение, за която обаче не са открити писмени доказателства. Сега нека видим как тези земи се запознават с ориза. Оризът и пшеницата са сред най-важните зърнени култури от хилядолетия. Но срещата на тази география с ориза се случва по-късно в сравнение с останалите зърнени култури. В османската дворцова кухня оризът започва да се използва след 15 век и постепенно се превръща в символ на висок социален статус. В продължение на дълги години оризовият пилав присъства само на дворцовите трапези и се сервира като основно ястие. Понеже е бил скъп и труднодостъпен чак до края на 17 век, той остава привилегия единствено за елита. Обикновените хора имат възможност да опитат този вкус единствено по време на пиршествата, организирани от султани и местни владетели. Сигурно се питате как тогава пилафът се превръща в улична храна. Отговорът е съвсем ясен. До 1850-те години в османската държава храненето навън не е широко разпространен навик. Ресторантите в съвременният смисъл на думата се появяват едва след този период. Преди това храненето извън дома е било по-скоро необходимост, отколкото удоволствие, и е било характерно главно за занаячи, ученици и търговци. Но към края на 19 век това възприятие се променя. Храненето на улицата се превръща в приятно занимание за споделяне на свободно време. Разбира се, тогавашните продавачи на пилав са се различавали малко от днешните. Те поставили тенджерите си върху широки подноси, закрепени на стойки. Приготвили пилафа с бульон от овнешка или телешка глава, а самите сварени глави подреждали върху подноса. От време на време удрели с лъжица по ръба на подноса, за да привлекат вниманието на клиентите. А сутрин продавали кускус на хамалите. Продаваният по това време пилав с нахут е бил известен като анадолски пилав. Сигурно вече доста огладняхте, нали? Тогава е време да си поръчаме от уличният продавач на пилав. Той загребва порция оризов пилав, приготвен с пилешки бульон и масло, и я поставя в чинията. Отгоре добавя сварен нахут, а понякога нахутът е смесен и в самият пилав. Наоколо се разнася вълшебен аромат. Като последен штрих, върху порцията се подреждат накъсани парченца сварено пилешко месо. Тази улична вкусотия е едновременно засищаща и питателна, а най-хубавото е, че по нищо не отстъпва на домашно приготвената храна. Тази порция ще бъде прекрасна заедно с един ледено студен айран. Приятен апетит, мили слушатели! Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Смартфонът, който използвате непрекъснато. Електрическият автомобил, в който пътувате. Вятърните турбини, които се извисяват по хоризонта. Какво може да е общото между всичко това? Отговорът е редкоземните елементи. Тюркия вече заема все по-важно място на световната сцена в тази област. Но колко голям всъщност е потенциалът ни? Представяме ви подкаста «Редкоземните елементи в основата на високите технологии». Здравейте! Днес ще обсъдим редкоземните елементи, без които съвременните технологии трудно биха могли да съществуват. Те всъщност са навсякъде – в смартфоните, електрическите автомобили, вятърните турбини,

отбранителната индустрия и още много високотехнологични производства. Именно за това днес се смятат за едни от най-важните стратегически суровини в света. Редкоземните елементи се използват при производството на мощни магнити, батерии и електронни системи. С ускоряването на зеления преход и дигитализацията, интересът към тях расте в все по-бързи темпове в световен мащаб. Това насочва вниманието и към потенциалът на Тюркия. Не случайно министърът на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар заяви, че ние ще се наредим сред първите 5 държави в света по отношение на редкоземни елементи. Това изявление ясно показва амбициите на Тюркия в тази стратегическа област. Професор доктор Илгин Куршун, ръководител на катедра минно инженерство към Инженерният факултет на Истанбулският университет Джерах Паша, сподели потенциала на страната в сферата на редкоземните елементи пред ТРТ Хабер. Нека първо видим защо тези елементи се наричат редкоземни. Наименованието редкоземни елементи често подвежда. Мнозина смятат, че тези елементи са изключително редки, но всъщност това не е така. Професор доктор Илгин Куршун обяснява, че тези елементи не са наречени редки, защото се срещат в малки количества в земната кора. Основната причина е, че в рудните находища те се намират в изключително сложна структура. Тоест, извличането и преработката им е изключително трудна. Освен това, находищата, в които редкоземните елементи се срещат, в икономически жизнено способни концентрации са ограничени. Тези елементи имат критична роля за високите технологии. Редкоземните елементи имат много близки химични свойства. Именно това парадоксално е една от причините обработката им да бъде толкова сложна. Професор доктор Куршун обяснява, че сходните химични свойства на редкоземните елементи технически изключително много затрудняват разделянето им. И до днес това остава едно от най-сериозните предизвикателства при тяхното добиване и преработване. Редкоземните елементи са незаменими при производството на съвременни високотехнологични изделия. Но защо се определят като стратегическа суровина? Професор доктор Куршун разяснява, че редкоземните елементи, най-вече лантанидите като неодим, празеодим, диспрозии и терби, както и итрий и скандий, се определят като критично важни стратегически суровини. Те са незаменими при производството на високотехнологични изделия, а световният интерес към технологиите, свързани с зеленият енергиен преход и дигитализацията, нараства изключително бързо. Заради липсата на реални заместители днес, тези елементи се приемат за едни от най-важните суровини за съвременната индустрия. Редкоземните елементи намират приложение в множество области. Те са особено важни за отбранителната индустрия, производството на електрически автомобили и електромеханичните системи, използвани в вятърната енергетика. Нека видим и кои са най-важните находища. В световен мащаб запасите от редкоземни елементи са съсредоточени основно в Китай, Виетнам, Бразилия, Индия, Австралия и Русия. Китай притежава около 35% от световните запаси, които се оценяват на близо 120 милиона тона. Страната е лидер не само по отношение на резервите, но и при производството и износа на редкоземни елементи. Около 70%

В Тюркия изследванията, свързани с редкоземните елементи, започват още в края на 50-те години на 20 век. Те са инициирани от Генералната дирекция за проучване и изследване на полезните изкопаеми. В рамките на тези дейности в различни райони на страната са установени значими минерализации. А кои са районите в Тюркия с най-голям потенциал за редкоземни елементи? Едно от най-важните известни находища се намира в района Кызылджаөрен, област Ескишехир. Професор доктор Куршун обръща специално внимание на структурата на това находище. Тя изтъква, че районът Ескишехир, Кызылджаөрен е рудно находище с най-високи запаси от редкоземни елементи в Тюркия. В рудната структура на находището се съдържат минералите бастназит, флуорит и барит. В района Кызылджаөрен са открити оксиди на редкоземни елементи цери, лантан и неодим. Докато в региона се провеждат пилотни производствени проучвания, първоначалната цел е добивът на лантан, цери, празеодим и неодим. Професор доктор Куршун посочва и други региони в Тюркия, които притежават значителен потенциал. Тя допълва, че едно от най-важните находища на редкоземни елементи с потенциал в Тюркия се намира в района Спарта, Чанакла. Рудното проявление на редкоземни елементи в района Малатия, Кулунджак, съдържа лантан, цери, празеодим, неодим и итри, както и елемента торий. Всичко това разкрива, че Тюркия разполага с важен потенциал в областта на редкоземните елементи. Страната се подготвя да заема своето място сред водещите държави в тази стратегическа сфера. Мили слушатели, представихме ви ресурсите, които стоят в основата на технологиите на бъдещето. Не пропускайте да чуете и останалите ни подкасти. До нови срещи!

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Гюнай Özgür. До чуване!
1: До чуване!